0: Gimana?
1: Fala.
2: Fala tuti ilmu kadzibin. Wadul. Wadul lautu dahinu fayu dahinun.
0: Terus? Wala.
2: Wala tuti il. Terus lupa.
0: Wala tuti kul.
2: Wala tuti kullahalla fimmahim. Hammadim masyaim binamim.
0: Oke, cukup. Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Dira ya. Fala tuti.